0: telia, telia, telia, telia. Počasna babica. Okusne maline. Če jih ne posobljemo, bodo zgnile. Telia, telia,
1: telia. Maline so naše. Spet, spet, spet.
0: Gremo s kljuni v maline. Spet, spet, spet, spet, spet.
2: Šrijen, šrijen, šrijen. Babica je požrlanje na hiši.
3: No, presneti škorci, nič se me ne bojijo, ampak bodo že videli, poiskat grem nekaj, kar jih bo prestrašilo.